Nei ngalo awa nei msia le kawas ya slaso atayao pe ya no fue a tu teimo sola ai alu il falta vale pole falle foina le fulo ile tau lauta vale ma cho sia ai saul aso atay fulu lauta vale o te fayatu e o mana fulu lauta vale ai to selu ai mau malo box sa to selu ai malo ulu ya to e vale vale ai foi malo box i du mo lauta vale ile mama to e ila ile aso atayao sumai ia faalu sinau lima se fulu tala ia wale fulu no lo sa ile aso atayao ia tato mafuta mai pea inai musika ia ai vatu pese le awalo fatuai ia isi o nu o fale alupo ia po fealava se fale alupo fealava se meo se ei se fale alupo ia e me se foi fealava se meo ua leva na sau se fale alupo ele ito yo lava isa moa pese le nei tainatu mo oto ile nea fiafi.

Ya, ole, ole, oto, se fulu minuto, ne tale, ole, tu la lima, ele, ne foi, tu la fiafi, ya, ay, manatu, le, ne tu la fiafi, ya, soa, soa, tu vai foi, vai malu, puenga, ele, fa, fonga, le tanto, tu, guoma, paanga, ya, la foi, fam, talanga, ole, tau, tamali, ele, fa, fonga, le tanto, tu, ya, ele, ne tu la fiafi, ya, e matua tu ina le tanto por krame ia awa lava ia e poto lava le tautai ia e sela na tu yama fa mangalo le wauna ia ile ne foi tu la viafi ia ae fa manu ya tele le tu e jute ma faiva ma ise foi oniso fa nau ya I talongo le neiva yasum ia tatu toi fei loa I foi ile aso roilo momua ile lofa malanga le leio le tua ia ewa ngai ngalo le aso atayao le kawas we have sana I mar KFC that's what I have au ne msia ia sumai matalama yao ia ai o tato por kalamena ne fiafi ia famen we are telling it to a duty my favor or to toil in ia so god bless and stay safe goodbye so you for me manuia